Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио. На Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2HFM98.3. Со вас вечерва ќе бидам јас, како секогаш, Илинка Линда Петреска. Да си имате убава вечер. Good evening, ladies and gentlemen. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7.30 to 8.30. With you tonight is Linda Petreska. А сега да слушнеме некоја песничка.

Вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2 дупло Х, ФМ 98.3. You listen to the Macedonian radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. На 26. октомври Злата Мегленска. На 27. октомври Петковден.

Съобщение. Почитувани членови на Пензионерското сдружение за светилия, за светилия за Камбера и Квимбиан и Камбера, поканети сме да гостуваме кај Пензионерското сдружение Златно Сонце од Мелбур. Во среда на 13 јануар 2027 година, денески од 10 часо наутро до 14 часо после пладне, ве молиме да се јавите доколку сте заинтересирани и да патуваме за Мелбур. Ова е важно према бројот на заинтересираните и да одлучиме дали ќе одиме или не. Се зависи колку души ќе се пријава, потоа ќе одлучиме како ќе се оди или колку ќе не кошта за патување. И сместување за 3 дена и 2 ноќи по човек, ве молиме за да одговорите најдоцна до 30 октомври 2026 година кај председателката Дана Трајческа на следниот број 0416-337260 од Пензионерското сдружение Светилија Квимбиан и Камбера со почит Дана Трајческа.

Вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 на, до 8.30 на 2 дуплоха ФМ 98.3. You listen to the Macedonian radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. На 26. октомври, Свети Злата Мегленска, на 27. октомври, Петков ден.

Вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2 дупло Х, ФМ 98.3. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. А сега е на песничка за една моја ценета фамилија.

Почитувани слушатели, се наближа крајот на нашата емисија. Да си имате добар уикенд, се слушаме идниот петок од 7.30 до 8.30. Ви посакувам да си имате здравје, добро здравје, успех и се слушаме идниот петок. Good night, my beautiful people. We coming to the end on the Macedonian program. I'm going to be here next Friday again, 7.30 to 8.30. Good luck and I love you all.